0: 阿拉西。
1: 街を見下ろす丘から、あの日僕らは何を見てた。やっと二人きりになれた。照れながらあの日、明日の朝早く僕は